Christ. Pastor Kasi wo Yesu Kristo de ma. Bosome vu fra ye komi. Ebradi e do man kan na wura wo mochae mo. Sebradi bogan na ho pan. Ewo Yesu Kristo de ma. Si obone fo ni nwuma biara kwan. Ewo Yesu Kristo de ma. Ewo Yesu Kristo de ma. Ewo Yesu Kristo de ma. Baby biara. Atamfo ahyia.